0: と
1: wanidu. Kadiasa punika wibawanidane awinani nenten-wenten sane lempas ring sepawarah ide punika wiyakti.